0: 三步。くだものめ、くだもの、くだものめ。おい、何か怖いだ、何か来るんだよ。今が良い。八郎は大丈夫か取る。もう家が帰れて切るよ。ね。
1: 佐竹君、段茶城すでに占領された。もうこれ以上追う必要はない。
0: それはない。もしかしてそれはただ八郎軍の遊撃隊だ。神田の襲撃、そして段茶城と新城の距離はよく遠い。まさか奴らは我らの目標は新城の考えでははずではないんだ。何としても、ついたばかりでどうして見に行くんだ。
1: 佐竹君、段茶城以外は関心者も取れる。
0: その時間はないの。今ここで関心者を向かったら帰る道だよ。半日の時間を無駄にして、今はとっても忙しい。田岡の砲兵はいつか次だ。
1: 多分2時間ほどの距離。
0: 田岡の砲火がついたら、この八郎軍を消するのはありの殺したようだな。田岡に電報せよ。もっと早く。
1: はい。
2: 让同志们原地休息。
3: 政委，咱把这桥给炸了不就完了？就算咱们都被鬼子打死了，他照样过不去。
2: 桥是得炸，但不是现在。
3: 那啥时候炸？
2: 有这座桥，我们可以进退自如的过河。
3: 嗯，
2: 先把桥上绑上炸弹。
3: 好，我这就让人去。
2: 杆子，敢不敢跟我到鬼子眼皮子底下探探底啊？
3: 要我说还探啥呀，直接冲上去把他们剁了得了。

0: さっき北島から連絡があった。八郎は我らの攻撃を阻止した。くっくしゃ
1: この二人のバカ、今攻撃をやめ。奴らは帝国の資源の兵士の命を無駄にして、そのまま工事を作ろうと伝え、明日前我々はついたばかりで攻撃だ。話が聞かないのか。
0: 佐竹君、思ってるけど、あんな兵力で我ら攻撃を阻止するなんて、きっと奴らの精鋭部隊だ、遊撃部隊ではありませんです。
1: 精鋭部隊って、はあ、八郎軍の防衛機を問い付きで、どこの精鋭部隊はこんな短い時間でこんな多くの反応を。
2: 看来鬼子暂时攻不动了。
3: 我看不像攻不动了，像是等增援呢。
2: 鬼子开始拓展阵地了，看来咱们要跟鬼子大干一场了。
3: 要不然通知团长他们过来支援咱们。
2: 我现在是怕鬼子声东击西啊，团长他们撤出观星峡，鬼子就趁机占领了。再坚持一个晚上，到时候不用咱们去叫，团长他们就会回来了。今天晚上倒好坚持，我告诉你们，就怕明天鬼子大部队赶来了，就算全团都在，也扛不住鬼子的进攻了。咱们这块地根本就不是打防御的地方，
3: 已经是没办法了。我们能比鬼子先一步摸到这儿，那已经是烧高香了。
1: 新球団の誕生を逃げたばかりで、我々は八郎軍の主力を遭遇した。断定する。その主力は新球団だよ。それは伊東風の部隊。
0: なぜ一連隊だけ。
1: 八郎はいつも狐のような剣。でももしこれは新球団、向かう必要があるね。
0: 任務は新城を包囲する。加藤将軍にはどう説明する。
1: 加藤の老いぼろを肝心するのはただ上登るばかりだ。彼功績を取るなら、誰を攻める、誰を攻撃を、彼は一切監視しない。さっさと行け。
0: 出発。
2: 老子看鬼子那阵地啊，那才是一个易守难攻的地界呢。咋样，干他一票。
3: 你想给他来个夜袭？
2: 我算了一下，咱们全连伤亡有三分之一，但鬼子的伤亡也不小啊，他们本来步兵就不多，咱们留下伤亡最大的一个排。

0: 顔がその二人倒けなぜ早く死ぬね。
1: 偵察兵によると午前新球団は全部揃えた。我々の前は八路十二師隊最精鋭の部隊だ。
0: そうだよ。そしてただ歴戦の残兵だけだよ。田中君忘れだ、半ヶ月前に総部軍が奴らと手を合わせた。今度奴らが来る、ちょっぽど奴らを殲滅だ。ヒードンファン、準備はできたか。ノートームの決戦の時はついに着いたな。さあダメだ。
1: だが倒が10台、4門の加工は全部壊れた。2つのマシンガしか残ってない。残ったのは全部排撃砲、兵力は以前の半分しかない。
0: そうだよ。それは何だよ田中。我々が対するのは砲兵がないの部隊だ。そのまま我々と戦い、勇気の方は俺は我々の敵機は心から監視する。最大小隊は攻撃を見せる。
1: はい。

0: 引くのは攻めるのためにはそのもんだな。奴らは知恵を持ってるなら奴らは空地を引き出す。青田と山口敵の陣地を守り攻撃と命じる。
1: はい。

0: 合意する正体は奴らの引く道を切断した。でも想像以外のは、八郎は一連隊の兵力で我が軍の後ろから攻撃され、奴らを大分逃がした。
1: いいんだよ、この戦いの目的はただ人事の取り返しだ。もう果たしたよ。その逃げたの八郎軍は最終我々の砲火が殺した。忙しいの密がない。八郎軍の下を一列と命じた。
0: はい、白しろ。
2: はい、はい、大佐、数小军的部隊が来た。
1: なんだよ、
3: 戏唱的这么热闹，怎么能少了我这个角呢？
1: 可能苏尚的鼻子够灵敏的呀。
3: 看来是真的了。左叔军，你带部队跟于东风作战，怎么也不提前通知我一声呢？
0: 苏尚，皇军的行动，什么时候轮到你指手画脚？没有我们的作战命令，你怎么敢擅自带着部队过来？
3: 这是应该的呀。作为一个深受天皇恩典的人，我听说皇军跟八路军作战遇到了困难，我理应义不容辞带兵出来增援，这不对吗？
1: 新九团是八路军的十二支队的精锐部队，皇军与之作战都稍显吃力，你的队伍冲上去无非是增加皇军作战报告中的伤亡数量。不过我个人倒觉得苏尚来的正是时候。跟我来，快！

0: 这个位置，九黎王、五米，九黎王、五米去哪儿了？废物，都是一帮废物！少爷。
1: 佐藤君、補給は殺された。弾薬と側近は2日間の分しか残ってない。どうしましょう。2日でいい。今日だけ。イードン奮闘の手下全員その体感払うんだよ。今日が奴らがこの世で最後の一日だ。
0: 少爷，少爷，少爷，要不你喝点水？
1: 就差那么一点。
0: 对，少爷，这风太大，要不咱回去吧。
1: 我就差那么一点儿，我就能达到。
0: 知道了，少爷。
1: 就差。

0: 我就差那么一点儿就打死他了。什么？就差那么一点点我就能打死于东风了？
1: 于东风，
0: 你
1: 他昨天晚上来了。
0: 对啊，就站在你现在站的位置。
1: 你怎么让他跑了？
0: 好像昨天晚上全身而退的不止一个八路吧。
1: 跟上我了呗。
0: 左如君，你别跟我发火啊，你现在赶紧下令出兵吧。你的人带上我的人，我们一起去把一东风给干掉吧。
1: 你现在待在这里唯一的意义就是等我消灭了八路，你亲自给我指认哪具尸体是于东风。
2: 韩国哥
1: 耶，
2: 小哥哥的电话。
1: この老いぼろしはなんでこんなに早い知ってる。
0: 少爷、
3: これが普通の戦いだ。驚き競わない。今すべてが我らの手に。
4: どうしても
5: 明日暗くなる前に先導あてほしい。
4: じゃないと自
5: ら行く。その時ならどうなるの自分がわかるよな。
3: わかりました。放射する明日夜前に新球団を徹底的に全滅する。
1: ちくしょう。
3: 川崎中団に伝え川の中央5キロで川を渡す。橋の向こうで八郎軍を合意するを命じる。もし奴らの引き道を切ってできる前後両方で攻撃、奴らはきっと自ら混乱する。その時は我々新球団を殲滅の最高の時だ。
6: いい方法だ。了解。

0: 川崎中大敵地を取る時、国民党の部隊と遭遇した。
1: 本当かよ。
0: はい。
2: なんでここが全軍の部隊は現れんだよ。
1: 誰か教えてくれ。
0: その部隊は噴火から出した援軍と思います。
1: くだもの。
0: はい。
2: 川崎の部隊を伝令する全軍陣地を今すぐ取る。もしできないなら他の部隊を拝見し、全軍陣地を守り込め、川向こう86の退路を占領したよ。
0: はい。
2: 攻撃用意と命じる。
0: はい。

0: 就看脑壳塞了他本小米了头卡口的酒喝了外话呼吸脱开了外头有前开塞手的时候生的我在头该西斯肯西的没了有死太子你给他过西他脑壳里的墨酒有谁集めた本小米没脱自己的彼が上司に書いた報告があることを確認した。朝日兵が釈放される機会を利用して、朝日兵に謀反するつもりです。
1: 私は高度家族を訪ねている。

0: 彼は無抵抗で湯川に座ってました。
1: メレを待ってから、私は奴らを説得します。
2: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
1: 有，不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
2: 军中无戏也，你确定有把握？
1: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
2: 好，我给你机会。国立，お前が行け、张志平に就職しろ。
3: はい。
2: あの、あなたの部隊に先に撤退して、君たちの小行動家族を李団長に渡してくれ。
3: はい。
1: 山下さんの信頼に感謝します。
2: 李团长。扫荡行动马上就要开始，警备团要保持战斗力。
1: 私、報酬できる。

0: 他假先瞄准撞子墙和鬼子关，第一轮射击，先打死他俩。
1: 来了，局长，你看那边，有韩家林队他们走小路，堵咱们撞脸人去了。
0: 那条路你认识吗？
1: 认识啊。
0: 你先带10个人过去，从前面堵住鬼子。
1: 是。
2: あの女、何探んだ？早く言え。はい。見えると、叫んだ。あ、あちにいるはずです。
0: タグ。おい、タグ。
1: 行け。タグ。
0: 好像是浮华。
1: 浮华？浮华怎么跑哪里去了？

0: 迎送。
1: 太坤，太坤，何かあったんですか？
0: 家を全部燃やそう。
2: 太坤、全部
1: 燃やせ。私の家もここにあるんですよ。
0: ジョンさん、領民だから。ここに住むにはいけない。

咔咔。はいで。大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: よし、はるばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下がアンケイにいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ、アンケイ空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今ではアンケイ空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: 他に何か用か。
1: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便秘を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
0: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
1: はい。
2: 閣下、
1: すみません、すみません。
0: 松田君、何かあったか。
3: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
0: わかった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。